0: Е, зала, катера песна ми се завртела на радио?
1: А се рехе.
0: Матер, е смисъл да не веш, ка си била в таки дебати. Торе, ти лахко делаш ветствари, клати.
2: Лахко, лахко.
0: Вау, зас па чист и 4% импресиониран.
3: Yes. Шкарян с писарнишки столи. Удобни, сладобни и ногодни. Седите болје, делайте болје. Изберите своего в салони Шкарян и на skarjans.com.
4: Радиска мрежа Радио 1.
2: Виж кај е мошките на очи да ведно треба за нему шесом послушат. А ја, време. Ја. Хвала кер опрашаш. Какшно ја, време? Претежно јасно. Данес, јутри, па, кот сам же рекла, тако бол с крајовними невихтами, плохами, нестановитно е зло лепа беседа за то. Поноч бо па облачно се веда нарашчала. Кар се па температур тиче, данес мамо ме 14 и 29, об морју до 31, јутр па ме 22 па 27 бојот температуре.
0: А јо, просто вешка нисам да
2: послушам. Виш ти па не, не?
4: Најхитрејши прометни сервис Радија Ена.
3: Книга те отпелје камор желиш.
4: Најболј врочи полетни наслови те чакају у Младински книги.
3: Па ше супер акција 2+1, кер ти об накупу 3 книги из избора најценејша подарима. Младинска книга.
0: Погледамо прометне задеве.
5: Добар дан, с весельем. Застоји со на Штајерски автоцести у смери Лјубљане пред предором Голо Ребро и у смери Марибора пред предором Плетоварје. На Штајерски автоцести гнеча туди проти Аустрии пред преходом Шентил. На Штајерски автоцести туди у смери Целја мед за Доброво и Домжалами. На Долински автоцести се стои у обе смери мед приключкома Бич и Вишња Гора. На Приморски автоцести проти Копру мед Унцем и Постојно. На Лјубљански заходни обвозници од Косец, на Лјубљански јужни обвозници па од приключка Центар. Оба застоја греста проти Козарјам и напре по Приморски автоцести проти Брезовици до Драгомерја. На цестах Луција Струњан, Гнеча, Раубер команда Постојна, Лесце, Блет, Лјубљановић Брезовица, Томачево, Чернуче и ше какшни поподански знани. У тех днех па већ гнече и застојев причакујте туди у Горни Радгони и околици заради меднароднега сејма Агра. У сех застојих па вем да знамо и наредимо ше напреј решевални пас. Радар па у Медлогу при Целју при Капелици на Горенски автоцести А2 на надвозих Врба и Липце мирио проти Јесеницам и у Храснику при оцепу за железничко постајо прав тако. Сречно пот!
0: 24. август, данес е Световен дан чудне музике. И ме занима зала, катера музика е тебе најбол чудна? Зато може да зло пазит, кај говориш, да не би случайно бле замерена.
2: Чудна!
0: Да, ја, да не можеш послушат.
2: А ја, да не можеш послушат. Ја, мен е фајн да никак тист оранг метал ка се дерео. Се опровичувам се металцем.
0: Как па то згледа метал ка се дерео?
2: Ја не вен ке не послушам.
0: Аха, мислиш death metal?
2: Тист ка пач те паче грло, па се дарајо, не вен како Разум. Се ти му рече, не, спрашуј ме подробно, така сам се могла некому замерти клиха.
0: То са деликатни. Виш кера музика ме набли зопрна, ко си на телефоне, па ти дајо тиста ми леди гор, да може чака да се дојави. Elevator music. Виш кај си јас чеси мислим, че знаеш прекинла ти музика, ме дао долно.
2: Сори, ја узовам на зоки.
0: Најхуиша музика на свет.
4: Шоу домов.
3: Ше веќе добре гласбе.